0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør. Og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg tatt her, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir armen lange, hvor blir Olav trygg?

0: Son sange. Ja, vært meget det. Ja, ja. Men så kom den data fikk etterfølgere. Da var det NRK lørdagsbarnetimen kunne komme til Gjøvik skole. Det var vel i 1953, tror jeg. Mm. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak når de skulle bruke lørdagsbarnetimen. Og det var lørdagsbarnetimen. Det var jo saken da. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da. Ser utover klassen og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg bare... Uff, datta, jeg har avtegget jo nei, og prøvde også ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte, og også ikke å få vridt meg unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren skulle synge, så jeg kunne synge, det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med de griller og stift som er, og musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, ja, men ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjerde her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted. Nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her. Sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være. Sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her. Sånn skulle det være her. Det er ikke nei om den har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være. Sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle de er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
1: Ja. Du gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Det er veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
0: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platahuset. Ja.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: meg selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: Vi har jo ikke startet med konkurransen enda.
1: Nei, vi drøyer litt grann med den, så... Ja. Ja.
0: Men vi skal snakke litt om Snapchat.
1: Ja,
0: skal vi gjøre. Fordi at vi har jo... Jeg må innrømme å si at jeg har ikke telt. Men det har kanskje du.
1: Om jeg har telt?
0: Altså telt... antall snapper.
1: Åja, trodde du mente om jeg hadde skulle på telttur?
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke telt antall snapper.
0: Er du med meg nå?
1: Jeg prøver, men jeg aner jo ikke hvor du skal.
0: La oss si at du tar bildet av at du spiser en is.
1: Nå vet jeg hvor du vil.
0: Ja. Ja. Vi har jo hatt det gående i alle fall i juli.
1: Du og jeg, ja.
0: Så lenge som du har minnet meg på at vi har en konkurranse hvor vi skal ta et bilde av at vi spiser en is. For jeg sånn som bare spiser en is uten å ta bilde av den og sende på Snap. Ja. Det var vel bare for at vi skulle se hvem som spiser mest is av oss.
1: Jeg tror vi kom ut ganske likt.
0: Jeg tror det er ganske likt. For da var det sånn at av og til så husker vel jeg å ta bilde av en... Det var vel du som sendte først, tror jeg.
1: Ja, jeg begynte jo et par dager før. Jeg bare sånn for å varme opp, og du bare, hei, hei, vi skal ikke begynne før 1. juli.
0: Ja, ja, ja. Så hver gang jeg spiste en is, det var når jeg var hos mutteren og fatteren, så var det lettere, for da var det liksom, ja, da var det bare å, ja, nei, ja, nå har jeg fått, må jeg sende melding til sjefen, for nå har jeg spist is. Og så da var det liksom bare å ta i ekstra, vet du, og bare, haha, nå får jeg ta en til, og men hjemme så var det liksom ikke det samme, ja. Det var ikke så morsomt da.
1: Nei, jeg fortsatte, ja. Senest i går kveld. Ja, enda nå er vi jo forbi juli også. Ja. Men
0: det skal sies at jeg spiser jo en sånn 2-3 is om dagen da, selv om du ikke har fått de snappene. Hvor jeg sender etterpå, jeg har spist is, men jeg har glemt å ta bildet av det.
1: Ja, det sier de alle.
0: Så jeg og Kristin, for deg som ikke har følt med også, jeg og Kristin har hatt en konkurranse i juli, hvor hver gang vi har spist en is, så har vi tatt en snapp for å se hvem spiser egentlig mest is. Jeg har ikke telt.
1: Nei, jeg har ikke telt over jeg heller, men Nei. Sånn per dag så har vi nok, det var en dag som du ledet med to, men da startet jeg med å spise to is til frokost dagen etter, og sendte over, så da lå jeg liksom allerede da litt på forskudd, så jeg tror vi har kommet ut at vi er ganske jevne på isspisingen.
0: Ja. Og så er det jo dette her med konkurranse på radioen, nå før sommeren så hadde vi jo en del av det i sendingene våre. Vi har tenkt vi skal ha konkurranse, men vi drøyer den bitt litt grann.
1: Ja, vi lar folk få komme tilbake igjen etter ferie.
0: Men det går an å legge oss til på sosiale medier.
1: Ja, hvis man ikke allerede har gjort det.
0: Kristins Jesper.
1: Ja.
0: Dette er drit, dette er kjedelig. Når sjefen begynner å jespe, da er det på tide å slutte å skravle.
1: Eller er det det at nå er det stund siden jeg stod opp klokka 5 om morgenen?
0: Ja, det kan være det også. Men legg oss til på Snapchat.
1: Det synes jeg man skal gjøre.
0: TikTok?
1: Ja.
0: Facebook?
1: Og Instagram.
0: Ja. Mm. Og brukernavnet? Alle steder? Totenradion.
1: Ja.
0: Vi poster nesten det samme på alle steder, men på Snap så kan du liksom snakke med oss litt. Nå skal vi jo ta en liten runde og svare på de som har sendt meldinger i løpet av ferien, for det vi har ikke holdt den gående.
1: Nei, vi har ikke vært inne der i ferien, Nei. Men det... Nå skal vi ta et skippertak, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm.

0: Morgenkvisten ferdig for I dag.
1: Det det.
0: Ja. Ja. Du skal, nå skal du endelig få satt deg I studio ved siden av her og fått litt midt på dagen.
1: Ja.
0: Jeg har jo vært Kristin noen dager nå. Så jeg har liksom sittet her, det har blitt 12 timer med radiostasjon.
1: Og Alex, ja. Ja. Det kan bli mye, selv for den ihuga fan.
0: Ja, det kan bli mye, Alex, ja. Altså. Så ja. Nå det veldig godt å få inn en kvinne, en flott kvinnestemme. Så, men vi tilbake I morgen, da skal vi få lokal musikk fra Tone Langseth, Lutt og Kjell Nordland, som har, jeg tror de har skrivet en sang om skiblader.
1: Oi, du vet den. Ja. Ja. I morgen har jeg kanskje en nyhet å fortelle om.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke snakke om det I dag, men jeg kan si noe om det I morgen.
0: Gleder meg.

det var Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og da tenker jeg litt på sommerferien min med I Love It, for jeg har også hatt den beste ferien jeg har hatt. Jeg har hatt så mye artige opplevelser. Sett dyr jeg ikke har sett før, og det skulle man jo egentlig tro. Jeg har ikke vært I dyrehagen, men jeg har sett reinsdyr. Det ikke så mange av dem på hverken Toten eller Hadeland, så det har vært spennende. Jeg har sett sel og nise, og jeg har fått fisk av kongekrabbe, og sett havørn, og ja. Ordentlig mange fine opplevelser, så I love it, I love it, I love it, altså. Nå det Mike Perry sin tur. Stay young

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
8: Dette Mitt på dagen med Kristin.

0: Det godt å være tilbake, synes jeg. Jeg jo liksom glad I denne her hverdagen, da, på en slags mystisk måte.
1: Ja, tydelig at du var veldig glad for at jeg var tilbake, for da fikk jeg en klem når jeg
0: kom. Ja, jeg synes liksom at... Det som jeg måtte gjøre var å først gni meg I øya, og så grunnen til at jeg ga deg en klem var bare for at jeg liksom skulle se at du ikke var bare en sånn luftspeiling.
1: Ja, ikke sant? Bare for Fata liksom, Morgana.
0: Ja, det var sånn, det Kristin eller det ikke? Jeg må sjekke.
1: Ja. Mm.

Og det var alt her I ettermiddagsrøsje for I dag. Jeg tilbake I morgen til samme tid. Og så det jommen meg snart fredag. Det I morgen. Og det betyr at vi har fått unnagjort en vanlig uke her på Toten Radio. Ja, selv om du kanskje ikke har noen vanlige uker enda. Jeg vet ikke om du har ferie eller tilbake på jobb.

0: Sorbas dans, han må være ganske så mjuk både I beina og knea, skal han klare denne, tror jeg.
1: Trenger nok å være det, og ja. Da danser de da nedi der det så vart.
0: Og så frivillig.
1: Og så frivillig, ja.
0: Det gjør de.
1: Men ifra et fint land over til et annet.
0: Fortsatt I Europa.
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, der det mye fin musikk.
1: Ja, det det, og nå har vi plukket fram et knippe med franske melodier.
0: Aha, det nesten sånn får du følelser her alt.
1: ja, og det Paul Morias orkester som framfører disse melodiene.

0: nydelig instrument som hun spiller på.
1: Ja, cello.
0: Det var altså Julian Lloyd Webber da.
1: Ja.
0: Ja. Klik, det nå, det gode søskenforhold du.
1: Ja, det greit å ha en bror som skriver og en som framfører det.
0: Ja, i hvert fall om det høres slik ut.
1: Ja, gjorde ingen skam på bror sin han der nå.
0: Neida. Charlie Chaplin, Gunn.
1: Ja.
0: Det var en kjærlig film.
1: Mm.
0: Men vi tenker litt lengre, for han har faktisk laget mange, mange melodier igjen.
1: Ja, og den melodien vi skal høre nå vel også fra en Chaplin-film.
0: Det det, nemlig fra filmen Limelight. Og så kommer det noe vemodig vakkert.
1: Vi skal få høre panfløyte.
0: Ja, nemlig. Det dere som som spiller den her.
1: Nei.
0: George Zamfir.
1: Mm.
0: Og da hører vi på den også, Limelight.

0: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: deg hele døgnet.
1: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra 6 sitter Alex og Kristin i studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede her.
2: Så du har stutt vei?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang de ringer opp, at, så det må være fornøyd sikkert.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De spiller gamle viser, de har jo en hefte her som de plukker ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.